0: Tom Hell og Over You.
1: Og Lesja kommune altså vertskap for landskytterstevne denne uken her. Og ordfører i Lesja, Marianne Skotte, har invitert til en litt annerledes konkurranse. Hun utfordrer alle ordførerne i innlandet, til at ordførerne i Rauma og Oppdal, og fylkesordføreren og statsforvalteren, til en uhøytidelig skytterduell.
2: Ja, god morgen, Marianne.
3: God dag.
2: Ja, du, hvorfor denne invitasjonen der?
3: Nei, jeg tenker jo at det er jo litt uhøytidlig, og at det skal jo være litt like artig opp at dette er et landskytterstevne, så hvorfor ikke? Hvorfor ikke invitere de andre ordførerne til duell?
1: Ja, men, og hvor lang blir deltakerlisten her da? Hvor mange har sagt ja?
3: Så langt så har jeg telt 16 ordførere, med inkludert statsforvalter og fylkesordfører da.
2: Ja, og hva ditt forhold til skyting på blink?
3: Det må jeg si veldig lavt.
2: Det er det, ja.
3: Jeg har trent litt, men har aldri vært noen skytter, men det er jo en veldig publikumsvennlig sport, da. Så jeg tenker at det der blir egentlig bare artig.
2: Ja, og du har trent litt. Hvordan gikk det, da?
3: Jeg traff rett blinken, for å si det slett.
2: Du gjorde det, ja. Så bra, da.
1: men er det da, jeg mener om at jeg vet jo ikke helt erfaringen til alle ordførerne her, er det noen som peker seg ut som en forhåndsfavoritt i duellen?
3: Ja, helt klart. Og så har en skytterkongen i Nordre Land. Han har jo vunnet landskytterstevnet to ganger for skytterkongen.
2: Ja.
3: Så det, han bør jo egentlig stille med et lite handicap, synes du?
2: Ja, hva heter han?
3: Ola Tore Dokken.
2: Ja. Du har du ikke vurdert å la, ikke invitere han?
3: Jeg har egentlig mest vurdert å sabotere skiva hans.
2: Ja,
3: ja, ja.
2: Ja. Men hva handicap tenker du? Liksom, bind for øynene da, kanskje, eller?
3: Ja, det enten det, eller han kan ha stående skyting, det får se i dag. Men uansett, han er jo en ordfører og invitert på like linje som de andre.
1: Altså akkurat bind for øynene, det er jo tryggere med stående skyting, kanskje, ja. Som handicap.
2: Ja, det er kanskje det.
1: Men du, hvordan er det å arrangere landskytterstevner og få lov til det i kommunen?
3: Ja, det er kjempestort. Og må jo bare rette en stor takk til alle frivillige som stiller opp. Dette her er jo verdens største utendørs skytekonkurranse, så klart også 2000 innbyggere, når det kommer nesten 20.000 tilreisende, så er det stort for en liten fjellkommune.
2: Ja, hvordan er det å plutselig liksom tidoble seg, 20-doble seg?
3: Nei, det er stor stas. Det er bare å se at det har rest i en liten by borti Bøleira. Det er skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy. Og det er jo femte gangen å arrangere, så det er. Og så har du litt erfaring da.
2: Ja, og hva gjør det med næringslivet når det kommer så mange som plutselig skal begynne å bruke butikker og sånne ting?
3: Næringslivet, de har jo organisert seg slik at de er veldig klar på dette, men klart, det vil jo omsetningen vil jo bli kjempestor. Det er jo estimert at landskytterstevnet gir jo 100 millioner i omsetning i vår region da.
2: Ja, det er jo knallbra da.
1: Ja, det er solide tall.
2: Men altså før landskytterstevnet er ferdig, altså før dagen, altså dagen er omme, så har du vært på skytebanen. Hvordan tror du det kommer til å gå i dag? Hva er du fornøyd med?
3: Jeg har ingen forventninger til meg selv. Nei, hvis du treffer rett i blinken, så skal jeg være fornøyd til.
2: Ja.
3: Så høytidlig
1: er det. Hvor tid er det egentlig? Hvor lang tid har du på å forberede deg nå?
3: Og skal treffes klokka 11, og så starter konkurransen 13.30. Og så er det offisielle åpning til landskytterstevnet klokka 15 i dag.
2: Ja. Du, lykke til, og så det kan hende at det er en så stor favoritt som kommer til å vinne, men vi heier på deg, Marianne, akkurat nå.
3: Takk, det trenger.
2: Ja. Marianne Skotte, som altså ordfører i Lesja kommune.

0: hørte den fineste songen.
1: Aspen, har du hørt denne før? Eller? Hør her.
2: Per, du lyver!
0: Ja.
1: Hvem var det som sa det?
0: Altså, jeg har aldri lyst til å si Per Gynt, men det er vel Mor Åse.
1: Ja, men du har sikkert rett i at det kommer fra teaterstykket Per Gynt skrevet av Henrik Ibsen.
0: Ja, altså det er jo et stykke som på en måte har blitt spilt verden over.
1: Ja, og kanskje, jeg tror kanskje 100.000 ganger i minst, kanskje mer.
0: Ja, kanskje mer.
1: Ja, og da er det på tide kanskje med enda en oppsetning.
0: Ja, selvfølgelig, og den oppsetningen den er utendørs, altså på, ved Gålåvatnet. Og han som spiller da Per Gynt, han,
1: Kjølvaste Per.
0: Ja, han er altså en av Norges største skuespillere.
1: Vi skal straks vi snakke med Torbjørn Harr.
0: Ja, og han skal ikke bare være skuespiller, han skal også være musiker. Og han spiller saksofon. Og da lurer jo vi da på selvfølgelig, sant? Når du spiller saksofon, du vet hvordan den er, den er liksom en sånn bøy nede. Sant? Altså, så hvis det regner, så går jo regn rett ned i saksofonen.
1: Det er jo stort hull som peker mot himmelen.
0: Ja.
1: Det er klart det blir fullt av vann hvis det regner.
0: Ja, det må vi høre mer om straks. Men før det, Apologize, Matilda og Omar.

0: 20 minutter over 8. Dette If I Let You Go med irske Westlife. Og jeg fikk altså rett og slett litt sjokk da jeg leste om Westlife, for jeg tenkte, jeg må jo lese litt om den musikken vi skal spille. Mm. Og det jo The Boyband da, bestående av fem menn.
1: Ja.
0: Men det var jo gutter da.
1: Ja.
0: Ja. Men i utgangspunktet så var det seks kompiser.
2: Ja, som hadde startet rett og slett et ungdomsband i hjembyen i Irland. Seks kompiser som koser seg på skolen og lager band, det jo vanlig.
0: Ja da, men så skjer det sånn at de begynner å bli store, eller de begynner liksom skal bli litt større og sånn, så kommer det en eller annen ekspert inn og så sier, vet hva, tre av dere, har ikke det utseende som skal til?
2: Ok, for støgge.
0: Ja, uff da, det var ikke
2: det. Var det han sa?
0: Ja, antageligvis, ut med dere, så er det audition, to nye inn. Og så blir det Westlife med den suksessen.
2: Hva tenker de tre som blir kastet ut da?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det må jo bli utrolig skuffet. Og jeg tenker at det der jo en forferdelig bransje.
2: Ja, men god musikk da.
0: Ja, ja. Det blir jo det. Ja. Du, jeg har jo sagt noe under musikken at du er altså en stor baby.
2: Ja, du har det flere ganger.
0: Flere ganger. Altså, du er jo 31 år, så jeg kan liksom si det. Du er liksom ikke 18.
2: Nei.
0: Fordi du har aldri smakt krabbe.
2: Nei, det har jeg ikke, og jeg har ikke noen unnskyldning eller forklaring på det. Jeg har aldri smakt krabbe.
0: Hvorfor har ikke du smakt krabbe?
2: Nei, som du nettopp sa, så har jeg ingen unnskyldning eller forklaring.
0: Men hør på dialekten din. Du er jo ute, du er født i Fjæresteinen her, ute, utenfor Bergen.
2: Altså, på Haukeland sykehus da.
0: Ja, ja, ja, ok. Ja. Ja, men du skal få lov til å smake krabbe, det noe helt sikkert, for det det jeg lurer på med dette med krabbe, jeg synes krabbe veldig godt. Mm. Hvordan vet du om det mat i krabben du kjøper, eller du har fanget?
2: Du vil ha tips, du. Det hvordan du skal bli den perfekte butikkspeider.
0: Ja, klart det. Det er jo sesong for det. Sivert Høyheim og The Volunteers, Into the Sea, det passer jo fint. Og du er altså på opptur her i NRK P1, 9 minutter over 8 klokken blitt.

0: Sivert Høyem og The Volunteers Into the Sea.
1: Og mange som Into the Sea og fisker, eller omtrent kjøper krabbe da, lurer jo kanskje på det samme. Hvordan kan du vite om det faktisk god mat i krabben før du åpner den? Finnes det noen tegn du kan se allerede på utsiden?
0: Ja, og da har vi invitert en som kan mye om dette, Knut Magnus Persson. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du daglig leder hos Skal Marin, som da henter sjømat opp fra havet.
2: Det stemmer.
0: Ja. Du, kan du man se på en krabbe som ikke er åpnet om det mat,
2: ja? Ja, det en god del tegn man kan se etter da. Så jo mørkere krabben jo bedre er som oftest matinneholdet i den.
1: Og mørkere, altså mørkere rød farge, og dypere rød farge?
2: Ja, mørkere rød farge, mer brun under klørene. Så jo lysere den jo nærmere har vært skallskift ofte, da, så da det mindre mat i den. Og jo mørkere den blir, og jo mer ut på høsten vi kommer, jo bedre blir den.
0: Ja, men hvorfor er det mindre mat når den har skiftet skall?
2: Det fordi den bruker energien på skallskiftet.
1: Ja, ja. Går rett og slett ned i vekt.
2: Ja, han går, ned, han går ned i vekt. Ja. Han mister skallet sitt, og så må han lage nytt.
0: Er det andre ting du kan se?
2: Ja, du kan se det på kløren også, så hvis klørene har mindre hår på seg, så har de brukt de mer.
0: Ja.
2: Så da vet du at da har de vært mer aktiv og spist mer da.
0: Ja, så du skal liksom ikke ta den som ser finest ut?
2: Nei, du skal helst ta den som ser grovest ut egentlig. Den som ser ut som har vært i en kamp og har litt rur og litt forskjellig på seg. Da er det større sannsynlighet for at det er mat igjen da.
1: Men størrelsen, altså du har jo en krabbe foran deg akkurat. Nå ligger jeg på en tallerken her. Vet ikke hvordan du vil beskrive den. Er den helt gjennomsnittlig stor?
2: Ja, det er gjennomsnittlig hundkrabbe.
0: Ja.
2: Ja,
0: og er det forskjell på hvor størrelse og hvor det er mat i de? Altså, er det altså, store eller små?
2: Ja, vi, så, jo større en krabbe, jo mer mat må en ha for å kunne bli full.
0: Ja.
2: Så noen plasser der det masse skjell, for eksempel på sandbanker og sånn, der kan du finne store handkrabber som har spist seg godt opp, og som kan være skikkelig fulle da. Men så er det sånn med krabbe som er alt annet, det er veldig varierende langs kysten, hvor mye mattilgang det er, og hvor stor populasjon det er av krabbe.
0: Ja.
2: Så der det er mindre krabbe og mye mat, der er det mer mat i selve krabben da.
1: Men du, altså ditt trente øye, som vi jo kan si er godt over snittet trent, kan du, ser du på en måte med en gang, ja, den ser, den der, jeg ser klørene, jeg ser fargen, her er det mat.
2: Ja, det, på en måte kan du si det, men så er det alltid sånn, med, det, med selve innholdet i krabben, så er det vanskelig å si om den er mat i da.
1: Ja, for du tok den der opp i sted og ristet på den.
2: Ja, og den er jo kokt, så da kjente jeg at her er det litt vann igjen, den har surklet litt inn i, så da er ikke den liksom helt bra, men det kan være bra med mat igjen selv om.
0: Ja.
2: Men en skikkelig bra krabbe, den skal nesten være spennende. Med, ja, gått ut av sitt gode kinn, holdt jeg på å si. Det er det mellomrom mellom baklokket og selve skallet. Da. Mm.
0: Du har jo holdt på med dette i mange år. Det der å åpne en krabbe som er masse mat, er det en god følelse det?
2: Ja, det er en god følelse. Jeg elsker jo krabbe. Jeg synes det er et av de mest fantastiske produktene vi har langs kysten vår.
0: Vi har jo en lang kyst, og mange tenker, å, jeg skulle ha hatt en sånn krabbetegner og satt den ut og fått noen krabber. Er det noen steder man bør sette de?
2: Ja, det er jo... Som, men her er det jo får... mye lokalkunnskap, da, og masse... men, ja, sitter de på plasser, skråneplasser, kanskje der det er steinur, og så er jo agne vel så viktig som hvor du setter de nærmest.
0: Ja, hva har du i tegn?
2: Nei, fersk pale og berggylt er jo veldig, veldig god mat. Og da må du ikke sløye dem på forhånd, du må bare snitte fisken sånn at mest mulig lukt kommer ut da.
0: Ja. Du, er det noe lyd her?
1: Jeg hører litt lyd.
0: Har du en levende krabbe også?
2: Jeg har en levende
0: krabbe. Ja, ta den opp da. Ja, for jeg hører, altså det er en sånn isopor. Det er ikke sikkert du som hører på hører det, men jeg kjenner det inn i...
1: Jeg hører det krabber, liksom.
0: Krabber, ja. Se der kommer han, ja.
2: En liten krabbekrølle.
0: Ja.
1: Han er litt kjennert, han.
2: Ja.
0: Er det mat i denne, tror du?
2: Ja, denne ser veldig bra ut.
0: Ja,
1: den er brun og...
0: Ja, denne ser... altså den er veldig brun.
2: Og så kan man også sjekke... Du har alle fem klørene, så helt bakerst, så hvis man trykker forsiktig der, må ikke trykke fart, for da kan du knuse gjennom krabben.
0: Ja.
2: Hvis du trykker der og det er mykt, så er det et dårlig tegn.
1: Okay. Hva er de lydene vi hører her, da?
2: Nej, det är krabben som ligger och koser sig upp i kokkassen. Okay. Vi ska hjem och koka sig efter på sånt att det blir lunch.
1: Ja, riktigt.
2: Lunch i hemmet.
0: Nej, vi måste tänka på det stackars krabben, men det är sånt att Tarje som står här, han är 31 år gammal ifrån Bergen, har aldrig smakt krabbe. Och jag tänker att han måste ju få lov att smaka, måste han det?
2: Det må. Mm.
0: Ja,
2: har en liten prövobit med till
0: Ja, och frågsmålet är Syns han det godt?
1: Ja, jeg gleder meg. Jeg er alltid åpen for nye smaker.
0: Du er det, ja. Ja, men før det.

0: Lockhart, finnes det noe mer, eller Lockhart, var det? Veldig fascinerende her, Tarja, for det du ser jo nå at Knut Magnus Persson har knust litt krabbe, sånn at du skal få lov til å smake, og du var, altså, jeg har aldri sett dette før, sa du?
1: Nei. Ja, han reiv jo bare av kloen og dunket den med en kniv. Og...
0: Ja, hva synes du når du ser han gjøre det?
1: Nei, det ser ut som en som har gjort det før i alle fall.
0: Ja, det har du.
1: Ja. Vet ikke hvor skulle begynt en gang.
2: Jeg har gjort det mange, mange ganger.
0: Ja, hva er det, Tarje, skal få nå? For nå ser du, nå har du tatt den største kloen. Er den liksom den letteste å like?
2: Ja, jeg tenker det er letteste å like. Det er hvitt kjøtt, smakfullt.
1: Mm. Så det, er det forskjellig smak på klo og innmat?
2: Ja, ja. Innmaten er kanskje mer stram på smak. Ja. Så du trenger ofte kanskje mer tilbehør til innmaten, men der igjen, det er jo mange som har forskjellige smak. Så
0: ja, for er det litt sånn tilvenning med den innmaten, altså i selve krabbehuset?
2: Ja, jeg tror jo det, og så varierer den jo veldig ofte på smak, så noen ganger kan være ganske stram, men for eksempel en rognkrabbe, der det er masse sånn rør inni rognen, inni krabben, så kan den være mye mildere på smak, og ja, veldig søt og smakfull.
1: Jeg tenker nå, altså tenk på alle som hører på noe, som tenker, hva er det han stiller spørsmål om? Alle vet jo dette, tror jeg mange tenker.
0: Nei.
1: Jeg har aldri smakt deg.
0: Ja, men sånn er det. Ja. Og det som jeg husker som barn, som jeg var livredd for, det var denne paven. For det, altså det er jo magesekken til krabben. Og jeg, som barn så tenkte jeg, denne dør du av hvis du spiser. Men du gjør ikke det, sant?
2: Nei, jeg tror ikke du dør, men du kan kanskje bli syk, men så er jo den kokt sånn som det andre, så, men vi tar jo han vekk. Og,
0: er det lett å finne han?
2: Ja, det er lett å finne han. Så du har under øynene på nedsiden av skallet, så har du gjelleåpningen, og det ligger to lokkene.
0: Ja.
2: Så når du har delt krabben fra hverandre, så er det egentlig bare til å trykke ned på den i midten, og så knekker hele paven av.
0: Ok, og da tar du den ut. Hva farge er det på den? Så
2: tar du den ut. Nei, paven er hvit, og så er det ofte litt, kanskje litt svart på selve den magesekken da.
0: Ok, nå må vi slutte å snakke, for nå skal Tarje få lov til å smake. Ja, derfor, nå får du den over bordet.
2: En god klo.
0: Ja.
2: Og så er det et bein i midten på den.
1: Ja, så det er som en kyllingvinge.
2: Ja, det er det.
1: Ja, men da får den bare... Kyllingvinge.
2: Ja, men med bein i midten.
0: Ja, det er veldig fint. Veldig, veldig bra.
2: 1. august 2026.
1: Min krabbedag.
0: Ja.
1: Ja, så gleder jeg meg. Ja, den var jo god.
0: Ja, hva smakte det?
1: Det smaker jo hvit fisk på det. Nå tar jeg med en gang.
2: Ja.
1: Det er som å ta tygg av en torsk.
0: Det er det, ja.
1: Det er min første assosiasjon.
0: Ja, men det er litt artig å få høre hva første assosiasjon er.
2: Ja, det er det. Jeg husker ikke min...
0: Nei, det var akkurat det. Men nå spiser han sånn rett på, altså rett... Det er jo veldig godt det også, men...
2: Se ut som han liker det godt.
1: Ja, han liker det.
0: Ja, men det er jo bra da.
1: Det er frokost dette her.
2: Ja, det er næringsrik og god frokost.
0: Men hva tilbehør kan vi ha til det, tenker du? Altså det er selvfølgelig majones og sitron og sånn,
2: ja, kanskje? Ja, altså hvit loff eller... Men så kan man lage krabbesalat og... Altså, jeg også synes jo krabbe er litt grann pepper på det hvite kjøttet på innmaten, det er jo kjempegodt.
1: Jeg tenkte på det nå, det hadde ikke vært feil med litt salt og pepper på denne bare
2: gode. Så det er jo det ganske, så jeg koker alltid krabben i enten sjøvann, eller bruker 35 gram salt per liter vann da.
0: Ja.
2: Så det er jo en del salt i det, men det er mange som putter enda mer salt på for å få enda mer smak da.
1: Det var kanskje litt antiklimatisk, bygge så mye opp til det, så var reaksjonen min. Ja, det var jo godt.
0: Ja,
1: det er så hyggelig, da.
0: Ja. Men hvor mange krabber regner man per person, tenker du?
2: Nei, hvis man kjøper krabbe i butikken, så er det kanskje to krabber, tre krabber til hver. Når jeg koker krabbe, så er det ofte 5-10 krabber per person.
0: For det er litt sånn puttelarbeid, da.
2: Ja, så er det jo alltid en risiko, sant? Krabben kan se god ut, og så er det ikke sikkert den er like god inni, og så er det noen de spiser ikke det inni, så da må du ha... kompensere med mer klør.
0: Ja, og så har du de små klørene. Er det noe særlig mat i de?
2: Det er ikke så mye mat i de, men det er veldig god mat da.
0: Oh, ja.
2: Det er jo kanskje det beste. Jeg elsker å sitte og knekke de ut og putle for meg selv.
0: Skal du gjøre det i dag?
2: Det skal jeg.
0: Ja. Skal du spise den som du har foran deg der?
2: Den skal fortæres.
1: Ja, nå har jeg tatt den beste kloen nå.
0: Ja,
2: ja da, men jeg har mer krabbe.
0: Men det er jo sånn med barn, Tarje, babyer.
1: De får det beste,
0: ja. De får det beste, ja. Nei, men det er veldig bra. Knut Magnus Persson, du er altså daglig leder hos Skalmarin. Tusen takk for at du kom til oss.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Nå, jeg føler vi har lært mye.
1: Jeg har lært mer enn jeg trodde noen har kommet til å lære.
0: Ja, ting jeg ikke visste. Nå skal vi ha litt George Michael, Too Funky. Klokken er 5 minutter på 8:30. Du hopper opp til å her i NRK P1. Kanskje jeg skal ta meg en klo jeg også?
3: tar deg en klo.
0: Ja, gjør det.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway.
1: Vi snakket om krabber og debatt om majones. En anonym skriver som svar: selvfølgelig må en ha majones på krabbe og reke. Ha på majonesen først, det fungerer som lim når reken og krabbe kommer på skiven.
2: Såpass.
1: Så det, nå i hvert fall den talen klar.
2: Ja, ja, men altså man jo forskjellig da. Så ja. Sånn er det, du, heldigvis er vi forskjellige. Det går an å se på avstemmingen også.
1: Ja, vi har hatt spørsmålet: hvor lenge holder de positive virkningene av ferien seg for deg? 25% har svart forsvinner etter første hverdag. 62% sier det varer noen uker. 13% skriver det varer helt til neste ferie. Jeg vil være som de 13%.
2: Jeg også. Ja, men det går an å bli, sånn,
1: tror du? Det bare prøve.
2: Ja.
1: Bare late som du har ferie nå.
2: Skal jeg late som jeg har ferie nå?
1: Akkurat.
2: Ja, nå er det snart vår tid på luften over, så kan jeg ha ferie til i morgen tidlig.
1: Ja, det har du faktisk.
2: Ja, jeg har det. Hva skal jeg bruke den til? Være sosial?
1: Kan være sosial, lage litt middag.
2: Forbundet.
1: Rydde i kjøkkenet.
2: Ja, rydde i kjøkkenet. Det har jeg allerede gjort, ja. Så det slipper jeg. Lote, den fineste sangen. Ha en fin lørdag.
3: Den fineste sangen skal du få, om det hender.

Nil Silkebekken, og hvis du vil vise hva jeg leser akkurat nå, så jeg altså en av de som leser I flokk. Jeg leser en bok som jeg har sett store plakater, hvor det står «Dette sommerens store bok, snakkes». Hæ? Så uoriginal! Hæ?

Rolfa og uvær I NRK P1. Jeg har laget en avstemming I appen NRK Radio. I dag så kan du velge mellom tre norske låter fra 80-tallet. Og hvilken låt vil du høre litt senere I sendingen? Det Coco med Life

0: en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: En ekte norsk klassiker, Øystein Sunde. Kjekt å ha. Og nå skal du få Rakel med Jamei.

litt hjertesmerte der. Send my love to your new lover, sang Adele. Og så var det dette med å trimme de små grå litt da. Her kommer nattnøtta. Noen korte klipp får du høre nå, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger. Det et band, kan jeg si.

Ja, flott det låta, og flott dialekt, men hva heter dette bandet da, tror du? Har du svart? Eller må du tenke litt? Vel, oppgaven kommer igjen, det lover jeg, og fasiten kommer også.